Og her var det Cher, som hun nød i 2003 med I Got You, Babe. Og så skal vi have Genesis med Home by the Sea.

Her var det Donna Fargo med The Heaviest Girl in the Whole USA. Og så skal vi høre Cool and the Gang med Get Down on It.

Fine Young Cannibals med Johnny Come Home. Og så skal vi høre The Birds med Bad Connection.

Smokey med No Matter What og Lisa Per, En Gylden Rose. Lena Holme Larsen, Sol, Måne og Stjerner og Michael Jackson med Butterflies.

Dan Allan Crowley, San Andreas. Så er det damernes tur, så I kan godt lade være med at smide støvlerne, fordi det vil I ikke have. Anne Christine van Aar her fra 2005 med nummeret I Remember Patsy Cline.

0: Victor Sange.
1: Ja, en lille rigtur under Candy Moon. Her var det sammen med Rattling og Bates. Så skal vi have støvlerne på igen. The Cowboy Boots her, nummeret her, og det er med Alvin Youngblood's Heart.

senere nummer, der kom frem i 2024. Ret godt nummer her fra Kenny Chesney, Take Her Home. Og så skal vi have kongen over kongene og alle hele kontramusikken i Amerika, nemlig Alan Jackson, All America's Country Boy.

Whiskey River her fra 1972 sammen med Johnny Bush. Så skal jeg have et nummer her, som er ret nyt. Det er Morgan Evans, og nummer her Day Drunk. Let's pop it open, baby, what you say?

Vi hørte her Arena May med Confidence, og før det var det Anders Kragelund med Kongen af Danmark. Så skal vi have Bo Evers med Single, og derefter The Chains med 16 Nights.

Det var så Madonna med I Feel So Free, og før det var det Hannibal Hildorf med Vanvittig Nu. Så skal vi have Martini og Hjort med Natten er Ny, og derefter Hugh Carter med Umbrella.

Vi hørte her Martina Hjort med Natten er ny, og derefter var det Hugh Carter med Umbrella. Så skal vi have Kim og Hallo med Det er for sent at sige nej, og derefter Elizabeth Gray med Echoes of Paradise, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

There was a pot of stigma, drunken sailor, whiskey in the jar, og før det var det Katie Butker og puslet med Blobs vuggesang. Det næste ord, vi skal have, det er Peter West med Luk døren stille, når du går, og derefter Pentatonix med Let It Go.